ანუ ყიკო ბას მინ კაკუიკუნა თანა პაიკუიკუნა და კიპიუკუს პადიუს პასიმინ და მინ კაკუიკუნა და პალტაიკუს ჯეიყა ბუენას ტარდეს კერიდუს ერმანუს კომო ესტან კომო ლეს ვა ელ დია ასი კე ჯეიჰინა ყოღეპანეიკუნა ნა პაიურს პანჩის Sapanka juhta wa turikus panches hinantimpi wa ukikuna panakuna wa kinka uywa michina patapi wa kinka chakrayan kanapi wa kinka taskarugus mamitakuna rik sabadumpik uniformeta wa wakunakta taskaruspa wa samaruspa wa kinka mercaduman tampuruspa nye samarushangis chakchata ukairuspa buenas tardes mamitas, buenas tardes hermanos lindos así que wa kinka Convención pe, hinantempi aparikus en convención kuna. Dios pasimente ya chachkuspa, maskaspa porikushankichis, alin, kusapuni. Ancha alin pone munaska ojepanaikuna chayhinaka, papanstaya, maskasunchis, tiempo kashachtin, maskanayarach kashachtin, tarinayarach kashachtin, chayhinaka, maizumachtan, kanchispas, Keep un chico no mano para pscanch, para manta, ya quiscaña, campo peca, o quens panascun en acá, papas man balixuns, mañacusuns, chica que piña de un ensio paisana, taquicunach chao pinta, sunco charis pasapanca, uyer, o quens panascunata.